0: Herri Irratia zuekin.
1: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zan Jolene izenekoa. 1974 urtean kaleratu zan eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertzinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa, 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin maeska, rocksteady eta reggae lantzen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia san ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Zerotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia san ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba, oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula, musika elektronikoak, eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko orainik, orduan, ba, bueno, gauza polita eta aventura polita izaten bai.

1982. Urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, 1982. Single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben, 84. Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini utzolako. Apartheid garaia zan ordukoa.

Jose María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estatuan SSE, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Danadala, musika oro arre interesatzen jako labe argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mind diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebasan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mind Tour eskaintzekoa da 2021ean.

Garreneko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zan Styles eta honako kantua 2021 garren urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zan eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dagoan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egineban John Kanderrek Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskeineban lehenengoz, 1977 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako zinemagintzako, ehun kantu onenen artean sartuta dago, New York, New York.

George Brassensen kantuak azotutako diskoa kaleratu eban Anje Dualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu. Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna. 1980. Urtekoa. Kritikari askorentzat album hartako kanturik onena san. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta. ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lie All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskenieban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertsinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertsinoa ugari egin direla, larogei baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

Paul Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban Paul Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zer sartuta dauka honakoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da, Clavado en un bar. Talde honen, 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emoneutzen. Berau kaleratu zanean azizan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Princeen ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna, 1970-ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriagaz eskineban abestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasizanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, 20. Mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban, 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan, lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko kultura euskara sailagaz bat eginik, gure berben Jostuna. Eta gaur, bueno, aspaldiko lagun batekin hasiko dugun gure irratzaioa, Xavier Mendiguren Lizegirekin hain zuzen ere, bera filologoa dugu, ikasketaz editoria erkarrekoa, eta bai novela, nahi ipuin bildun maugari emondauz argitara, bekatuaren itzala, berri egun hau zu, errausten dizdira, gure barrioa 1905, uda betiko balitz, bihot gozetien klua, Arima eskoniatuak, Elvis hil zen urtean, bizitza homeopatikoak, bikingoen sorterrira, sakoneta, arantzak barrorantza, alzina, zuentzuteko gaude, oso latza izan da, borrero txiki bat, aurreko azkenek, aurrekoa. Eta Xavier Mendigurenek Morlands izeneko liburua dakarsku. Donostian, 1981ko abuztuaren 17an, aste nagusiko larun bat goitzean, zapatu goitzean, Guardia Zibilak inguratu egin eban Morlands auzoko tolare etxe etxea, eta tirokakin utzan bertan eskutaturik egozan aktivista armatuen kontra. Bateko tanketa eta metraileta eta guztietako iskiluz ornituriko armada. Besteko hiru lagun, pistola bana eskuetan, eta alabe, ordutan luzatu zan tiroketan. Egiazko gertakarietara jodau egileak, hainbat tresna eta baliabideera ebiliz. Lekukoen, testigantzak, gareko kronikak, mataren eta bestearen oroitzapenak, alde eta aldi desbardinak lotzen dabezane gogoetak novela bat osatzeko. Fikziorik gabekoa baina novela. Idazlearen eskarmentuz eta trikimailuz ondua, irakurleari emozioen zirrara eta gure egoerari buruzko zer pentsatua emongo deutzasana. Xavier Mendiguren Morlands. Euskal liburuak, euskal musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Bueno, ba, laster batean ere izango dugu, liburu berri bat, Noerean Loyola Picassak eta Pero Abarca algún lehiaketaren irabazleak plazaratua. Gramo bat, berak eta ilustratzaile bezala Maider Leturiaga Angoitia. Gramo bat baino ez dau pisatzen, baina haren absentziak bizitza oso baten zama hartuko dau. Iru semeren ama batek laugarren aurdunaldia etetea erabaki dau. Eta ordutik aurrera, izan zitekien aurragaz bakarrik hitz egiten dau horri buruz. Prozedura medikoaren ostasuna eta bizipen intimoaren taupadak ustartuz, algun ilustratu honek isilean bizioidan dolu bat ahoskatzen dau. Nerea Loyola Picassa, Gramo bat eta Elein argitaletxea.

0: Batez be, gurtzetan jaiotakoa, baina Gasteizen igeroan bere haurtzaroa eta malo urtegaz jatorrizko Bizkaira itzuli zan eta Deustuko Unibertsitatean ba, zuzenbide ekonomikoa ikasi iban eta ondoren ba, musika industriaren kudeaketa. Bartzelonako Pompeu Fabra nahi zuzen bez. Axotz hardcore musika taldean zaildu da, beretzeki testuak idazten, eurekin bost bilduma eta liburu bat argitaratu dauz, azkena loreak edo lore hilak. Oindela zei urte, zeinetan literaturaren zentzuak, dakartzan musika gogorrera, la caída del vencejo, film labur, sarituaren, merkal, ganezen, soinu bandaren komposizioan parte hartu eban. La espiral blog zine literarioaren editoria da, denaterik egin daun lan, arrainketari udalekuko begirale zein diskoteketako backstageetan besteak beste banda dau lehen poesia bilduma argitaratua. Bilbon zehar ikusi daiteke noizik behin txakurra paseatzen edo kafea tokian kontzertuaz gozatzen. Jokin Erkorekak plazaratu dau Odola eta Gatza. Bueno, ba, aderazteko gaitasuna eskuratzeagaz batera, honek dituen, ba, mugekiko gudan ibili da beti Jokin Erkoreka. Hizkuntza arruntean kabitzen ez jakona poema ezen gonkorretan galkatzen dau. Belaunaldiko keskai ba ere ontzu partikularrak ituz. Eta asko dira izan be dituen ardurak, eltzearen biluste morala, garaien antze gorria edo galeraren ikutu lakarra. Estilo xe bategaz ze ankerrean liburunetako poemak ziurra diredudien guztia infrentziakatzen zehatzen dira. Irati Iturrizak egilearen eundaka poemen artetik aukiratutako eskukada hau elkarlanean jartzen dau. Bildu manitz eta mardula osatuz munduak behar dauena izuzen. Mesu bat dakart gizakientzako, baina ez dakit noiz ez da non. Errungo naizen hartaz, beraz zaudete zain, zaudete zain eta adi. Odola eta Gatza. Jokin Erkoreka, abio.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
0: Zeranen esaten zaio agur ama bati. Bueno, ba, usu errazkinek idatitako lana dugu. Eta, bueno, ba, liburu honetan Uxue Errazkinak bere amaren gaixotasuna eta heriotza kontatu deskuz. Eta euren ostean etorri zan dolua, ausardi handiz eta ezoiko eskuzabaltasunagaz. Zela esaten zaio agurra ama bati, nola esaten zaio agurra ama bati, testu autobiografikoa da. Zatikatua, trinkoa, latza, bezain ederra. Beldur ematen deskuzan hitzak esaten dira hemen. Esperientzia pertsonal mingarri bati, oihartzun unibertsala moten jako eta heriotza baten ostean, ba, absentziaren bertigoa sentitu da benei babesleku bat eskintzen jake. Gazteleneaz izandako arrakastaren ondoren Irati Jimenez idazleak euskeratuta irakurri daiteke. Galera handi baten kronika, samin eta sendakarri hau. Maitasun are handiago baten lekukotasuna transmititzen deskuna eta literaturaren botereari esker minaren baitatik edertasuna ateratzen dauena. Nola esaten zaio agur ama bati Uxue Errazkin Erein argitaletxea.

0: berberen jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Aitura, os acompaña. Mola uno paguas, kubotar musika honekin eta da pentsamenduak. Oso pentsamendu sakonak, eurikin goaz. Asier, minetekin agurra duzue. Jainko lagu musio handi batez.

0: Cantuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Askok gogoratzen dabe Guns N' Roses taldea, ondoren entzungo dugun November Rain kantua gaitik. Use Your Illusion izeneko lanean agertu zan abesti luze hau. Grabazioak 9 minutu daukaz, eta zuzenean eskaini izan dabenean 12 minutura luzatu izan dabe. Esan behar, eszena ganean orkestra eta guzti eskaini dabela abestia. November Rain top 10 zerrendan izan dan kanturik luzeenetarikoa da. Maitasun eta etzipen historio baten oinarritutako abestia dugu honakoa. Axel eta Slash taldekideak antza, neska berata zegozan maite minduta. Neskak Axel aukeratu eban, baina Slash maitatzen eban.

2013 urtekoa dugu Davisonen From a Window Seat abestia. Stories Don't End diskoan agertu zen. Kaliforniako folk rock banda honen ganean aipatu da Crosby, Stills eta Nash, Joni Mitchell eta Neil Youngen eragina nabarmena dala.

Ani Lenoxek bakarkako bideariekin eutzonean kaleratu eban Uai kanta ezaguna. 1982. Urtea san eta Diva izeneko lana kaleratu eban abeslari eskoziarrak. Kantuaren bideoa gogoratzen dabe askok, makillajea eta jantzien bitartez abeslariaren transformazioa ikus daiteke Uai kantuaren bideoan. 1982. Urteko emakumezko abeslari batek egindako bideo honenaren MTV saria jaso eban. Kritika oso onak be jaso ebasan abesti honek. Balada emozional eta hipnotizatzailea dala idatzi dabe kritikari askok.

0: Entol Sarmiento taldearen 2014 urteko zure mundua diskora jo dugu aurkitu genituen izeneko kantua entzuteko. Kanta honen bideoan Oinkari dantza taldeko kideak be agertzen dira ETS-koakaz batera zuzeneko kontzertu baten.
1: Aurkitu genituen gure izarrak,

Niko Etxarten ahotsez Baga Biga Klik kantua jarraian. 1980 urteko az dantzan diskoko kantua dugu eta Etxarteren, Niko Etxarteren ezagunenetarikoa. Mikel Laboaren Baga Biga Iga bestiaren antzera Euskal Kultur Kantu herrikoian dauka jatorria. Niko Etxartek kutsu rokeroagoa emoneutzon kantuari.

Sidney Loganen ahotsez entzungo dugu Tu Ramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Logan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean, baina honakoa etzeban kaleratu. Tu Ramona beraz, Sidney Loganen ahotsez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, hitzei agokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

Jols Holland piano jole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to

0: Rain Today abestia eskainiz, 2011 urteko Jules Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jules Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows and the empty hallways, a pale dead moon

Dandy Livingston musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza, berak jakin barik argitaratu eban, Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana, eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen da be, Dandy Livingston, Think About That.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da bestionen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015 urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018 urtean garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.